0: ngay coot ku dugg ni ali miyeceel ki piyaata dekk ma day nooni jëmne peo bi du yott toal pi ane enno dong biine gaŋ keñu e caaxo be dong miñu koño ki la meguni en ma dung cuwaara duggu koono rueñu kweeno biru kweeno ni enno de ti won gaŋ ka keñu ko beri caane la wuñ fridiw jëmuñu ane ma pede tem man enini gin mo cot ci biru tie la peñ dong tie ni o miyer ma ca la loj ka cel ke joone ma gin ti tele ni ŋo ma do miyer ki tim wek kuc ku duggu i gaŋ pa joone pi ani won gaŋ ki kome ma ki looni ma diŋ ma nu ki way ni eno toho ni do duggu tie ŋet ma ki kedu en ki ŋei rueñu pa won gaŋ ma cano mu diŋ ma no beri peni ko be dong tele dong ti kin gi gin ki daho ni enini enno di ti gaŋ keñu miyer dahono col cul mu ken ma tiyo tiyo ni weŋ cano ma eni beri ka bal nini weŋ ki cul logo ci en ger ramu en to kom beri cane dahono way pe dong ti ka laare bero be dong pi mwaka pi dwea pa ma gen ku beri mer ka gwenye kenye ma be ma da eno kom beri lok dong tiye le wun vredio mana ye gin ma tiye dok gin mo beri ka time ma wea ko dano ku beri kituan wu ma da pi gin mao char chu beru tiye e kit me beri ot mon ki cho wabi winyine ki bori wabi nywaka ni bene ka chel ki bori kamo biti kichim ching nota bira bira biro angwen achele ngwen abichel abichel abich angini winy mabe ka indo ibi wayi ningo piyani kompiri won gang ki kumado choro ngat mao biri ka gwako gang bene enti kenyo bat beiru ne don kita dakana wayi gen gira on beiru gen dak du yate don petika won mabe lok don tiku beri inyim won koma chel ma don bene pe yot man gin mati eno wabi chako ne kibori
1: yegiri Mete kinyero.
2: Loka yomu iya.
1: Pien wana ya wakelo yom chwini. Weho bedi piera boru ya bungwan. Tonyine abich. Speak fama. Pun mapegik.
0: La winyvredi u kakenyo kikome adugu chen botin in my lubo an mabe. Wabi tich kida kia kapa. Kiken. Hello. Okay. Mano rwenyo ki chima mega. But kai winyo lakana mabe. Kit makom beri dano ne dong tikwere. State me beri pa jano pibe. Kenge won gang kikome adugu chen. Inde tamani won kom madong ti LC ni ko tim gina ngo wa kucho be tieken Johnny.
3: Hello, Mayor.
0: Mr. Lauren. Eh? Etini ni?
3: Ma di ti ma mega ti da wa ma be kono bari.
0: Bara ti ma be.
3: Ah, o Mayor to am lok ma bi ma ku ma linga ram bare.
0: Lok do nyane kany ma petetem.
3: Lok mi ya men ma ma jong petwer.
0: Yendo iba ini ngau kata ini ti la cua aje lekian jo eh ni.
3: Omer aku yang nam amba.
0: Hmm.
3: Atiu kiwe pa modas mana ma kiwe ni daro kai kuanya pela worry ini teri beri worry yenyu megi.
0: Yenyu megi.
3: Yenyu megi.
0: Manya
3: la cua la cua ni jono ni la cua nanti ni nama cie ma be ni nama rio ni.
0: Hmm.
3: Now ni nama rio ni. Omero pino a yam tampa daro pera ta kenen daro monifica mari ayo be apo no nyo mera tengo irita rira i kom daro mon ene ka amo mera de don pa gil wa ka pejo tene wugi be ma jono be en en nyuru kon ding ni na na ke na no ma mera ni kutino a ma be ba bia we mo no be para para ba daro
0: eh endo ti wa yor kenye
3: eh opara para bandar na ni to bonya remani ki birka gwa im kare ini la tem er da kiem furi me ni ke ruwi da ke churi ma am ke tan ni la chone mo go ramo wa to mer ge chu wa ni na ne wa lu ke e
0: kiro en no wa ke chu lu ke pendo ke kele ga ke ni ba
3: na ya ti e ro ni tim ni ni uganda ku ti a wi ni ka ma ba ni da ko ti ka mu la cho na ya Iko mera ni, wek rimu puko an, wek te leo be te kien ni. Mera ni o
0: Ko a wek joan ni ki gang ki kuno?
3: A wek joan ni ki gang, botu duan ta.
0: A foyo?
3: O mera ni kutu me yot, bu no dako ma be, o mera ni bu no wek piju, bu no wek tene, ko a o te le konye se.
0: Hey yo.
3: Meo ta ma ta ma wa me, a foyo ma te, brother.
0: A foyo, tuwa Lauren.